kene kitibelwi mukitinge wa mino ona. Kene kitibelwi hakere ke bona ke se ke apeswa jase. Ha ke apeswa jase jale ke botswa putso e bobebe fela o thwena spine re se so sinkileng ke sa ntate ka mo. Ho thwa ho keno ka dipainere ka mo. Ka be ke apeswa jase ke ntshetswa ka ntle.